ください。メラドゥイラルパウデキバウタイアヨラワタタサイ。ウチシララタコラザラボワイキヨカッポニペキエクラリパルディレヨカガマシュバニヨカクトビボンドゥロタポニエカイラザルザサイケリアイシャランパリナザラディバチカヨカッポサイ。